0: autopromocja.
1: Ta jedna historia to spotkanie z ludźmi, którzy opowiadają swoją historię w Radiu Wnet. Gośćmi audycji byli m.in. Andrzej Jaroszewicz, Marcin Wolski, Piotr Wit i Wojciech Roszkowski. W środę zapraszam na kolejne spotkanie z moim gościem już po godzinie 18. Katarzyna Adamiak.
2: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
0: To była autopromocja.
3: Перемагаймо разом.
4: Звичайно разом.
3: Програма для українців у Польщі.
4: Аудиція для українців в Польщі.
3: Разом ми сильніші.
4: Разом jesteśmy silniejsi.
5: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
6: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
7: Ми на хвилях Радіо ВНЕТ. Це програма «Перемагаймо разом, звичайно разом». Сьогодні в нас 26 травня і у студії на Краківському передмісті у Варшаві для вас працюють журналістка Світлана Мялик і за режисерським пультом Шимон Християнус. Добрий вечір усім, хто зараз з нами. Я нагадаю, що наша програма «Перемагаймо разом» польською «Звичайно разом» про те, як і чим живе Україна та Польща. Про нашу співпрацю, підтримку, взаємодію в непрості, важкі часи, коли в Україні п'ятий рік вже триває повномасштабна війна Росії проти України, триває російська агресія. І в нашій програмі ми говоримо про фронт, про війну, про відбудову України, про політику, про бізнес, культуру та історію, а також про життя українських воєнних мігрантів. Тож, долучайтесь до нас щовівторка о 22-й годині. Слухайте нас українською мовою на провідній та одній з найпопулярніших радіостанцій у Польщі – це Радіо ВНЕТ. А сьогодні я пропоную поговорити про культурну дипломатію, про ті кроки, які допомагають зберігати ідентичність народу. Тим більше, що в мене є приводи для цього, адже цими днями я побувала тут у Варшаві на дуже цікавій дискусії. Вона називалась «Про що ми говоримо, коли говоримо про Крим?». І взяли в ній участь дуже відомі журналісти, експерти, активісти кримсько-татарські. І основні теми – це про Крим, як, власне, джерело сили в європейській політичній уяві, і про те, що Крим дуже велике значення відіграватиме і відіграє і зараз в майбутньому України, Європи та світу. Про це ми поговоримо в другій половині програми сьогодні, а почати програму я пропоную з дуже цікавих тем. Власне, до мене цими днями написала Лінія Ібрагімова, мисткиня, авторка бренду «Бусурманка», очільниця громадської платформи «Мютішем Крим», яка популяризує кримсько-татарську, тюркську, загальнотюркську культурно-історичну спадщину етнічних спільнот в Україні. І це робиться через мистецтво, через виставкову діяльність, суспільні проєкти. І, власне, ми говорили про дуже цікаві події, проєкти, які відбулися цими днями. І, власне, я пропоную поговорити зараз з пані Лініє, яка з нами на прямому зв'язку. Добрий вечір.
8: Добрий вечір, пані Світлано. Дуже рада і вдячна за запрошення на цей прямий ефір.
7: Так, дуже рада, що ми чуємось, але ми час від часу і бачимось так у Варшаві, тому що ви буваєте у Варшаві, приїжджаєте, і ми говорили про різні проєкти, зокрема, і тут у студії. А сьогодні я хочу поговорити, почати про платформу, так, платформа «Мютішем Крим». Розкажіть, будь ласка, як вона створювалась, яка основна мета, для чого?
8: Дякую за питання. Я трошки представлюся. Моє офіційне ім'я Лінія Ібрагімова, але я більш відома як бусурманка Лінія Ібрагім. Ось. І наша оце «Мютішем Крим» – це спочатку починалося як лінія від бренду «Бусурманка Лінія». Потім воно виросло в громадську ініціативу, тому що ми почали робити освітні, культурні такі от історичні заходи. Ми провели виставку велику, потім ще інтерактивні виставки і заходи. І воно все росло, росло, росло і виросло вже в таку платформу. І от буквально нещодавно на Міжнародний день сім'ї ми провели дуже цікавий і цінний захід попри обстріли, російські обстріли у Києва. Ось, я хочу сказати, що цей захід відбувся завдяки, можна сказати, під патронатом киргизького посольства. Ось, і я дуже вдячна і послу Ідрісу Кадиркулову, що він повірив у нашу ідею і підтримав нас. Ось, бо це настільки тема була настільки важлива, і вона є, і вона завжди важлива. Це міжлюдські відносини між чоловіками і жінками. І тому оце от наша, от, чому ця платформа стала, да? Ми провели публічну літературно-психологічну дискусію за тему «Чоловіче і жіноче», і діалог відбувся через тексти киргизького письменника Чингіза Айтматова та наші сучасні реалії.
7: Так, так, я якраз читала, пані Ліні, я читала, що об'єднали киргизську класику, психологію, так, культурну дипломатію в часи війни. Ну, це такі нішеві дуже проєкти, скажімо так, дуже унікальні, по-своєму цікаві. А з ким ви працюєте? Хто ваша команда, от якщо говорити про платформу?
8: Моя команда сама така постійна і не, як це сказати, невтомна, це Влада Королькова. Ми разом з нею це розпочали і продовжуємо. У нас є також, допомагає нам Ельванія Суліманова, вона в Туреччині більше знаходиться. Тому у нас така, чого я кажу, що міжнародна платформа, бо у нас і в Туреччині, і в Румунії, і в Україні, і я думаю, що і в інших країнах також, бо ми зараз вже ведемо перемовини, ось, і в Польщі також.
7: Так, от щодо Польщі тим паче, цікавить особливо.
8: Да, тим паче, да, там є киргизька діаспора, окрім кримсько-татарської діаспори, є киргизька діаспора, яким також вони і самі, скажімо так, знайомлять польське населення з киргизькою культурою. І я знаю, що в Польщі дуже таке стало популярним направлення туристичне, якраз таки в Центральну Азію. Той же самий Киргизстан цікавий, Казахстан, Узбекистан. І взагалі ці країни почали дуже цікаво зростати, якщо подивитися в політично-економічному і культурному плані, то за останні роки дуже сильно змінилося. І взагалі, я думаю, що багато що в світі змінилося.
7: Так, так. Змінюється світовий уклад, скажімо так. А от я хочу запитати, все ж, якщо говорити про популяризацію, так, от культурної спадщини, історичної спадщини, тому що

0: Розкажу про себе, про свій особистий досвід. Для мене війна почалася ще в 2014 році з окупації Криму. А так, в 2022 році просто я зрозуміла, що у нас, можливо, не буде завтра, бо РФ обстрілює абсолютно не дивлячись ні на що. Тобто вони постійно обстрілюють цивільні об'єкти і людей, і взагалі. І коли ти живеш в режимі саме зараз, ти починаєш думати зовсім іншими категоріями і думаєш, що ти залишиш після себе. І тому ми коли починали через виставку, але це така мистецька діяльність, але мені дуже хотілося, щоб люди дізнавалися більше і історії також. Ось, і ми розказували і історію. От перша виставка, ми туди запрошували польського директора і директора, кажу, історика.
1: Польський інститут у Києві, так, мабуть?
0: Да, директор інституту Києві, ось, і історика. Ось, і він розказував, як ми пов'язані, кримські татари, да, пов'язані з Польщею по історії.
1: Ось, це, мабуть, ви кажете про пана Роберта Чижевського, да? Чи це був той, на той момент,
0: так,
1: хтось інший?
0: Так, саме про нього. Так. Саме про нього. Ось. І чим далі ти занурюєшся в цю тему, я зрозуміла, що кримські татари, ну, наше, скажімо так, суспільство, воно, по-перше, у нас дуже багато діаспор в різних країнах. І одна з найстаріших діаспор – це якраз таки Польща, Літва. Тобто історія настільки тісно пов'язана, що ти починаєш вчити її, вивчати і занурюватися в це. І коли я зрозуміла, що нам треба більше розширятися і вивчати історію інших народів, і також навчати і показувати нашу історію, і українську, і кримськотатарську, і це, як це виглядає взагалі сучасно. Бо то, що ми робимо зараз, це ж якраз таки культурна спадщина для майбутнього покоління. Тобто ми користуємося культурною спадщиною попереднього покоління. Ось, але після себе також треба залишити щось дуже багате.
1: Ну, я думаю, що зараз наш, так, обов'язок дійсно, бо зараз люди повернулися до історії, тому що от те, що зараз відбувається в Україні, війна Росії проти України, яка почалась, ну, от ми говоримо про такий новітній період, да, в 14-му році, повномасштабно в 22-му році, але ця війна з Російською імперією, вона триває століттями. І оця боротьба України, народів України, я кажу і про спільноти, про кримсько-татарський народ, вона триває роками, століттями ця війна. Тобто вона не почалась так, от, щоб там в один день і все. Тобто для цього є причини. І от лише вивчаючи історію, ми можемо зрозуміти, та, звідки йдуть от першопричини цього всього. От як ви бачите, наскільки люди звертаються і наскільки приходять, наскільки беруть участь, зацікавлені в тих проєктах, які ви робите? Тому що вони переплетені з історією наших народів.
0: Чим ми, по суті, почали займатися, це боротьба з наративами російськими, то, що вкладалося століттями в голови багатьох людей, особливо часів і імперії російської, і радянщини. Ось. І, по суті, дуже багато людей не знайомі навіть зі своєю історією. І знову ж таки, я б хотіла повернутися до нашого. Для мене це настільки важливо, це була, скажімо так, моя ідея, моя ініціатива, це захід, наша літературно-психологічна дискусія. Ми назвали його Жаним. Жаним – це киргизькою, але якщо загальнотюркською – це Джаним, ну, тобто це вже в залежності від…
1: А що це означає?
0: Це означає «душа моя». Тобто ми звернулися до своєї душі, до питань, які нас турбують, але питання, ми ж повинні розуміти і контекст, і історію, і взагалі ментальність кожного народу. Бо не можна жити тільки особисто в своїй бульбашці, да, і думати, що нас всі знають. Як ми розказуємо про себе, також ми повинні вивчати і інших. І от чим мені Айтматов відгукується, ну, по-перше, його читали. Ну, він був куміром часів моїх батьків. Він для мене став не то, що куміром, да, я читала багато в дитинстві, і зараз перечитую. Ось. І що я, коли ти постійно щось перечитуєш, такі от його особливі тексти, я зрозуміла взагалі людську душу, більше почала розуміти. І уявляєте, під час війни під час от цієї російської війни, коли от у нас буквально нещодавно був сильний обстріл, росіяни знову ж таки.

0: погрожує, що сьогодні може бути такі
1: Так,
0: ж
1: так.
0: сильні обстріли. А ми все одно думаємо про своє життя. Це і є воля, да? Це і є от людська така душа, жага до життя, це і є прояв волі. І ти думаєш не просто про, щоб вижити, щось поїсти, да? Це от як за пірамідою Масла, там, ці там, перші оці рядки виживання. Ти думаєш про свою душу. Ти думаєш, що ти, як ти спілкуєшся з людьми, що ти після себе залишаєш, який бекграунд, да? Який слід.
1: Так.
0: І коли ти починаєш, коли ми озвучили цю ідею, спочатку було страшно, бо здавалося, особливо це ми починали про це думати в саму страшну зиму, коли через оці російські обстріли не було опалення, не було електроенергії. А ми думали про те, як полікувати людські душі. От уявляєте?
1: Мені
0: не думали,
1: це дуже складно. Мабуть, це дуже складно уявити людям, які не переживали так, от війну за своє життя, які не були під цими страшними обстрілами. І люди, які живуть у війні, от українці живуть у війні, і мені здається, по-іншому сприймають смисл цього життя, так? Роль свою в цьому житті. Тому що от навіть от ви згадали про ці обстріли, які були буквально от цими днями, дуже страшні, особливо в Києві. І загалом Росія кинула скільки майже там 90 ракет, 600 дронів. Це просто важко уявити навіть, яка кількість залізяк була кинута на Україну. І як навіть проявлялись люди, так? Навіть у ті випадки, якщо абстрагуватись там, так, від нашої теми сьогоднішньої профільної, то кав'ярню, от ви, мабуть, читали, да, що відкрили, молода пара продали квартиру в Києві, відкрили на ці гроші кав'ярню. І за день до обстріла була якраз відкриття кав'ярні. І росіяни повністю її знищили. Але залишився цілим, залишилась цілою кавомашина, і зранку господар цієї кав'ярні, це в центрі Києва, він варив, безкоштовно роздавав каву. І люди так відгукнули, що прийшли просто всі за кавою, почали платити йому за каву, щоб якось підтримати. Підтримав банк, один з банків, так, українських, на відновлення, я так розумію, що буде спрямована певна сума на відновлення цієї кав'ярні. Так само, коли було знищено весільна сукня в однієї з жінок, яка збиралась одружитися і збирається, і їй прийшло дуже багато пропозицій, просто хотіли подарувати свої весільні сукні, салони так само. Ну, тобто люди настільки проявляються під час таких просто жахливих, пекельних подій. І мені здається, що люди дуже тягнуться до культури в цей час, до історії, от щоб витоки зрозуміти, так? Зрозуміти причини цього пекельного зла, яке уособлює Росія зараз. І те, що ви робите, навіть такі важкі часи, коли ви от і платформа, так, яка допомагає зберегти ідентичність, яка занурює нас в історію, в культуру, в те, що ми разом маємо бути, те, що у нас є спільні корені і так далі. Це, ну, вкрай важливо. Це просто важко, навіть важко оцінити.
0: Так, і уявляєте, коли люди цікавляться, я ж для себе все одно роблю аналіз під час проведення заходу, я якраз таки була і модератором заходу, і, скажімо так, я розмовляла після з гостями. Мені було цікаво взагалі, що ми, яку цінність ми залишили, чи зрозуміли люди. І один з гостей мені сказав таку дуже цікаву річ. Наша тема, вона була, от ми з психологами Геннадій Мустафаєв і Катерина Гольцберг, це такі, знаєте, мастодонти сімейної психології, якраз зараз вони дуже такі і медійно відомі, і взагалі дуже багато працюють. І для мене така була честь, вони подвинули свої, скажімо так, клієнтів, да, зустрічі з клієнтами заради того, щоб прийти на цей захід, виступити перед гостями і поділитися своїми знаннями, щоб когось полікувати, да, от якусь там дати таку от надію чи там шлях, як вирвати з якоїсь теми. І коли ми розбирали, а ми ж розбирали За трьома творами Айтматова – це «Червоне яблоко», це «Джеміля» і це «Тополенька моя в червоній хустці». Це якраз такі три такі теми, я це так обозначила, як там одна тема – це була там «Розбите серце, але стабільне майбутнє і сім'я», потім «Розбита сім'я», це друга тема «Розбита сім'я, але там ціле серце, там кохання». Вибір кохання. І третя тема – це була і збережена сім'я, і вилюковане серце. І коли люди слухали, а саме така цікава ідея, це була якраз таки, ми розбирали головних героїв, їх особистість зі сторони антагоніста і протагоніста. Розумієте? І ми розбирали, тому що кожен наш вибір, ми можемо пояснити, чому так сталося, які там, що цьому передувало. І мені людина потім, гость, він, до речі, ветеран війни, да, тобто він пройшов саме таке пекло, і він мені каже, якщо б отакі розбори робилися ще в школі, я думаю, що суспільство було б набагато здоровіше. І для мене це, ну, це для мене, розумієте, що така цінність, ми допомогли, а якраз таки за день до цього заходу відбувся дуже сильний обстріл, загинуло багато людей, по-моєму, 45 людей на той час загинуло, і це був день жалоби, і ми якраз таки, а це ну, освітній захід, це не було якимось розважальним заходом. І ми таким чином допомагали людям трохи звернутися знову-таки до своєї душі, полікувати якісь оці тригери. І мені дуже багато людей потім дзвонили і дякували, що ми нарешті провели такий унікальний захід. Ми тему війни не сильно зачіпали, так, ми так. Більше такі відносини між жінками і чоловіками розбирали. Тому що...
1: В сучасному форматі?
0: А, в сучасному, тому що, ну, чесно, ці твори настільки актуальні, я зараз їх перечитую, наче це сьогодення. Uh-huh. І я зрозуміла, і це чітко розумію, що, в принципі, люди завжди однакові, завжди з однаковими почуттями, завжди з однаковими бажаннями, просто технології міняються, нове щось з'являється, але... Я ж кажу, чим мені подобається Айтматов, він прописував людську душу, людські почуття. І я потім також, через отакі, от коли я розмовляла з людьми, я розказувала за свої якісь історії, про своє там, відносини. І воно зачіпало, і мені так сподобалося. Чесно, мені самі сподобався цей захід. І мені дуже, я дуже щаслива бути в Україні, чесно. Я кажу, що да, у нас таке дуже важке життя під час цієї російської війни, але після такого жорсткого обстрілу ідеш о 8-й ранку вже відкрити кав'ярні.
1: Так.
0: Люди не спали, а люди відкривають кав'ярні, ну, ті, що бізнеси, да, оці маленькі тримають, а клієнти йдуть і купують цю каву. І всі один одному посміхаються, все одно не бажають гарного дня. Тобто оцьої злоби нема. От, наприклад, якщо ми знову ж таки беремо нашого, скажімо так, загарбника, ворога, да, який на нас нападає, не зрозуміло за що. І коли вони пишуть про це особі, коли пишуть, що вони радіють, що у нас тут загинули діти, і я от постійно дивуюся, ну, з чого у них така злоба взагалі до людського життя?
1: Ну, це важко навіть якось пояснити. Мені здається, що це просто суцільне зло, яке просто зло. Його неможливо пояснити, виправдати, якось обґрунтувати і так далі.
0: Ну, як вони кажуть, умом Росію не понять. Оце точно. Це треба бути, ну, навіть не знаю, які треба мати відсутність совісті, відсутність душі, щоб от таке робити. Але от я дивлюсь на наших людей, і нема такої злоби, нема такої, все одно, мені здається, навіть люди один до одного, якщо от в сфері обслуговування, да, коли ти йдеш кудись там кав'ярню, кудись там в кафе, все одно люди дуже добрі один до одного. І нема, ну, особисто, ну, від мене, у мене немає терпимості, якщо хтось комусь грубить сильно. У мене відразу я кажу, типу, ми не на Росії, давайте, ми в Україні так не спілкуються один з одним. Ось, так. Це моя особиста позиція.
1: Цілком згодна. Хочу вас запитати про, можливо, проєкти і плани, які щось ви плануєте, якісь теж заходи, так? І, можливо, не лише в Києві, можливо, щось і в Варшаві буде, в Польщі. То я вас прошу, розкажіть нам, будь ласка, про це.
0: Я не буду розкривати всі, скажімо так, секретики, але так, ми готуємо. І взагалі, знову ж таки, повернуся до теми людської душі. Ми проявили таку і цікавість, і повагу, і як це? Є такий художник дуже, він відомий, він народний художник України, Василій Євдокимович Перевальський. Йому вже 87 років, а ми його запросили на наш захід як почесного гостя. І чому? Його робота, він в 13-му році зробив за технікою Дереворіс, зробив портрет Айтматова. І уявляєте, от він казав, потім він сказав, що я цей портрет не бачу з 13-го року. І він був такий щасливий, а ми зробили більше, ми зробили такі листівки з його роботою, ми дарували це людям, там на зворотній стороні ми там про нього, трошки його біографії, трошки про Айтматова, але ми дуже хотіли поділитися з людьми, і взагалі далі ділимось, щоб ці люди бачили роботи нашого українського художника, да? Щоб його знали більше людей, щоб ми от вже придумали ще один захід, знову будемо його запрошувати. І я надіюся, що в нього буде гарне здоров'я, хоч він і в такому поважному віці, але все одно викладає такий цікавий. І я бачила його таку дитячу, уявляєте, 87 років, а в нього дитяча така посмішка, така щаслива, що от про нього пам'ятають, його знають. І я сказала, що так, ми будемо ще робити. І знову ж таки, от на, якраз таки на базі цієї нашої мистецько-літературної платформи ми вже запланували нові заходи. І це і в Польщі, і в Румунії, і от далі, далі, далі. Я просто не хочу сильно розкривати, але надіюся, що ми в Киргизстані теж зробимо. І причому це і дитячі, такі для школярів, і дитячі проєкти. Ми вже над ними працюємо. І я хочу вже наступного разу вже про них розказати. Але це буде
1: домовились,
0: і кіно,
1: так,
0: і мистецтво, і література, і історія. Тобто це якраз такі от дуже класна культурна дипломатія. Через це ти знайомишся з людьми, ти знайомишся із їх мистецтвом і розкажеш про себе. І ми таким чином якраз таки викорінюємо ці еревські наративи, да, то що вони там століттями це всім розказували. І люди навіть дивуються, а що у нас отак от є, що у нас інше є. Ось. І от ми над цим працюємо. Я рада, що у мене є така можливість. Активність, ресурси якісь там енергетичні, часові і бажання. Так, і я надіюся, що наша команда буде зростати.
1: Так, я хочу подякувати вам, вашій команді, за те, що ви робите. Це надважливо зараз, тим більше в часи війни Росії проти України, яка триває 5-й рік. І ми чекаємо вас в студії безпосередньо у Варшаві, коли ви будете з новими проєктами, щоб ви розповіли, щоб, власне, ми розповіли так і українцям, і полякам, про те, що ви робите, щоб люди могли, якщо можна, навіть і завітати на ті чи інші події. Лінія, дякую вам дуже. Лінія Ібрагімова, мисткиня, авторка бренду «Бусурманка» і представниця громадянської платформи «Мютюшем Кирим», яка популяризує кримсько-татарську, тюркську, загально-тюркську культурно-історичну спадщину етнічних спільнот в Україні через мистецтво, через виставкову діяльність, дипломатію та суспільні проєкти. У нас зараз буде трошки музики і далі ми продовжимо тему Криму, як я і обіцяла, що я цими днями побувала у Варшаві на дискусії, яка була присвячена Криму, тож про неї і далі поговоримо.

0: Zwyciężajmy razem.
1: Zwyciężajmy razem.
0: Разом ми сильніші. Ви слухаєте Радіо ВНЕТ. Це програма «Перемагаймо разом. Звичайно, разом». Перед мікрофоном працює журналістка Світлана Мялик. Мені допомагає режисер Шимон Християнос. Продовжуємо нашу програму. І нещодавно у Варшаві відбулася дискусія під назвою «Про що ми говоримо, коли говоримо про Крим?». В ній взяли участь відомі експерти, активісти, журналісти. І основними темами двох панелей стали такі теми, як Крим, як джерело сили в європейській політичній уяві та Крим у майбутньому України, Європи та світу. Серед учасників обговорення були, зокрема, заступник генерального директора Українського інституту, журналіст, правозахисник, дослідник та менеджер освітньо культурних проєктів Алім Алієв, також кримсько-татарська політологиня, сходознавиця, дослідниця ісламу та міжетнічних відносин у Криму Ельміра Муратова, очільник Кримського дому Халіл Халілов і головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва. Учасники говорили не лише про політичний вимір Криму, а й про важливість збереження ідентичності, мови, культури, історичної пам'яті. Під час дискусії наголошувалося, що культурна спадщина та право народів зберігати власну ідентичність є важливими елементами свободи і стійкості суспільства. Більш детально про сам захід та кроки, що роблять кримські татари для повернення Криму, для збереження ідентичності кримсько-татарського народу, я поговорила з очільником Кримського дому Халілом Халіловим. Ми сьогодні перебуваємо на дуже важливій події в Варшаві, власне, в рамках виставки, яка триває в замку Уєздовських. Сьогодні відбуваються такі дві дискусії, так? От розкажіть, про що вони, хто сьогодні тут зібрався?
2: Сьогодні дискусії присвячені Криму. Це дискусії накануні річниці депортації кримсько-татарського народу, яка відбулася 44-го року, 18 травня. І сьогодні, власне, події присвячені Криму, присвячені історії Криму і присвячені, скоріш за все, наступна дискусія буде присвячена більш такої освіті Криму. Буде більше розмовляти про освіту, про культуру, і, власне, одна з тематик буде касаючися нашого проєкту Кримського дому, це відкриття кримсько-татарських студій на базі Варшавського університету. І, власне, часть цієї команди буде спікерами сьогоднішньої дискусії.
0: Коли це планується?
2: Концепцію студії, концепцію і інтеграцію студії в університет Варшавський ми розробляємо вже майже рік. І, скоріш за все, якщо нам вдасться зробити рекрутацію, то вже цього року восени ми спробуємо запустити його в рамках другого семестру.
0: Хто буде відвідувати, хто зможе, власне, відвідувати кримські студії в Варшавському університеті?
2: Так, це дуже така, до речі, помилка, що це робиться для кримських татар. Ні, це не для кримських татар, але багато в мене питають, де ви стільки кримських татар візьмете, щоб вони вчились? Ні, це, власне, не для кримських татар. Це, наприклад, це напевно, основна мета нашої організації – робити і розповідати про Крим не кримським татарам. І студії, власне, будуть розраховані на бажаючих, знаючих англійську і польську мову.
0: Тобто англійською і польською, так?
2: Так.
0: Кримсько-татарська мова, вона ж одна зі зникаючих. Так. Чи будете ви якось теж просувати трохи і мову тут?
2: Так, ми сподіваємось, що ми знайдемо спеціалістів, які зможуть викладати кримсько-татарську мову на базі цих студій. Поки ми розглядаємо, напевно, це будуть 2 або 3 предмети, касаючись Крима, але ми розуміємо, що це проєкт новий, і це перше в світі студії кримсько-татарські, які будуть відкриватися тут. І тому ми розуміємо, що це проєкт довготривалий, і я сподіваюся, років через 5 вона буде така повноцінна, і ми вже зможемо.
0: Як ви узгоджували це з польською стороною? От наскільки Польща пішла на зустріч вам в цьому? Я так розумію, що це ваша ідея була, да?
2: Це ідея була наша і викладачів, професорів з Варшавського університету. Це ми разом сошлись на цієї ідеї і вирішили спробувати. Зараз ще триває процес бюрократичний, напевно, щоб ці студії були іменно вже повноцінними і називалися студіями, бо ми йдемо в співпраці з канадськими, українськими студіями, з німецькими я не пам'ятаю, як вони точно називаються, і, скоріш за все, коли вже це буде узгоджено, вони будуть називатися Міжнародної кримсько-татарської студії. Зараз вони називаються Ініціатива кримсько-татарських студій, поки ми не зробили рекрутацію, поки
1: перехідний,
2: ми не
1: перехідний.
2: Так, так, так. І після цього, вже коли ректор, декан це подивиться і побачить, що ми це робимо серйозно, бо це їм теж дуже важливо. І після цього, напевно, будемо вже.
1: Я думаю, що це просто супер ідея, супер розповідати, мало того, що розповідати, це навчати ще виходить, так? Всі, хто має таке бажання говорити про Крим, історію кримсько-татарського народу, про всі депортації, про всі ці знущання, я не знаю, це історію, дуже важка історія.
2: В історію, сучасне, що зараз відбувається, про це дуже треба говорити. Бо на Кримі, в Криму є дуже багато цікавих кейсів, наприклад, по дезінформації, які були б корисні багатьом странам. Як це починалась війна і як вона починалась з їх дезінформації. Тому я думаю, що це дуже цікаві кейси будуть для багатьох. І так само дуже важливо, дуже важливий меседж кримсько-татарських студій в Європі – це для самих кримчан, які знаходяться, кримські татари в Криму. Бо вони бачать, що про них пам'ятають, бо вони бачать, що це важливо, і це надія.
1: Знаєте, я журналіст, але от все одно я дізнаюсь про реальну ситуацію в Криму від кримських татар. Тобто, хто, наприклад, тут, хто підтримує зв'язок і так далі. Тобто, у нас обмаль інформації. Що з цим робити? Росія перекручує, вона дезінформує, вона говорить, що там всі кримські татари просто вже під владою російською, що всі вже там пішли на зустріч, там паспорти отримали і так далі, хоча це не так. Тобто, яка реальна ситуація, як про неї дізнаватися?
2: Це дуже важко становиться. Війна, повномасштабна війна україно-російська, вона забрала увагу інформаційно більше, і тому ми бачимо, що тема Криму становиться все менше і менше про нього дізнаються, і ми самі вже менше про це дізнаємось, бо деякі речі для нас, ми ще до початку війни, до 22-го року, ми фіксували кожне правопорушення в Криму, зараз ми це не встигаємо робити, бо інформація менше доходиться, зв'язок становиться важкий, бо ви знаєте, там вони вимикають інтернет, людей преслідують за маліші якісь інформації, пости, і тому становиться менше інформації. Наприклад, нещодавно ми півроку тому знали про арештованих 4 жінок в Криму, і от буквально нещодавно у нас був зум з кримсько-татарської правозахисниці, яка знаходиться в Криму, і вона нам повідомила про 29 арестів жінок уже. І ми про це ще не знали, бо ми так бачимо одну, вторую, але вже їх 29. Тому інформації менше. Що стосується російської дезінформації, ні, я вас увіряю, з ким я спілкуюсь, з кримськими татарами, вони досі зберігали свою позицію, да, вони не можуть її висказувати, відкрита. Стосовно паспортів, це тема така дуже, як то сказати, маніпулятивна, але да, всі, хто мешкають в Криму зараз, вони мають це паспорта. Одночас ми їх називали аусвайци, це при окупації даються документи, щоб чоловік мог встроїтися на роботу.
1: Міг жити.
2: Так, так. Це, я би порівняв цю ситуацію, напевно, з Радянським Союзом, коли треба було мати паспорти, згоден чи не згоден. З іншого боку, може казатися, що картинка дуже добра, але не все там в порядку. Тому паспорти – це винуждена міра для кримських татар особливо, бо ми дуже довго повертались до Криму. І зараз більшість кримських татар залишилась в Криму, тільки тому, що цей шлях був дуже довгий, і, напевно, більшість кримських татар не залишить Криму.
1: Ви народились де?
2: Я народився в Узбекистані, в містах депортації, так і що.
1: Більшість всіх, кого я знаю, кримських татар, всі в депортації так, народились. Так. Скільки зараз в Криму живе кримських татар? Є якісь, скільки виїхало? Приблизно якісь дані є?
2: Є дуже-дуже приблизні цифри з останнього перепису, я не пам'ятаю, це коли було вже, то були ще в
1: 90-х. Ще в 91-му,
2: так, бо тоді нараховувалось, говорили про 350 тисяч кримських татар. Можливо, трохи більше, можливо, будемо говорити, півмільйона, можливо, так і є. А виїхало, я думаю, з початку окупації і початку війни, можливо, відсотків 10.
1: так багато. Ну, так власне, багато. Як ви і казали, чому.
2: Так, так. Але якщо учитувати, навіть якщо півмільйона, то 1650 тисяч для таких, це багато, в принципі, да.
1: Скажіть, зараз от ми говоримо, коли там про повномасштабну війну, про території, які тимчасово окуповані, в тому числі і Крим, якось не так часто говорять про Крим. Ну, от говорять там про Донбас, там, що Росія хоче, а Крим, наче от там Росія так, таку позицію, що там ми навіть не будемо розмовляти. Україна зрозуміла, що має Кримську платформу, якісь є ініціативи, але чи цього достатньо? Чи не забуваємо ми про Крим зараз?
2: Так, і ми це теж бачимо, нас це трохи лякає, але ми розуміємо, що багато і що, і це від нас залежить, від кримчан, від кримських татар, щоб ми про це частіше говорили. Окупація – це насправді так само, це так само війна, і так само там дуже багато відбувається різних трагедій. Ми стараємось самі це робити. Звичайно, звичайно.
1: Ви дуже активні, ви великі молодці, але ну, все одно вас не так багато, тому треба, я не знаю, чесно кажучи, щоб якось потужніше, як це зробити?
2: Ну от, власне, як ми це робимо, відкриваємо студії, відкриваємо виставки, нагадуємо всім, щоб ну, ніхто не казав, що не забув про Крим. Для нас дуже важливо, такі, для кримчан важливо показувати, щоб вони не втрачали цю надію.
1: Да. Чекають, так.
2: Чекають, да. І багато хто мені говорив, це така тема дуже щепетильна, але я все одно скажу, навіть коли Польща міняла цього археолога Будягін, да, не пам'ятаю, і багато хто з кримських думав, що в цей обмін кого-то включити з кримських татар, хоча б якусь жінку чи хворого, там дуже багато, але ні.
1: Скільки зараз полонених? От ви сказали про жінок, що скільки?
2: 29. Я зараз вам точну цифру не скажу, бо це там більше 100, то да, вже там є.
1: Скажіть, якщо так трошки, ну ми всі віримо в перемогу України, чекаємо її, коли цей день настане? Чи готові повертати Крим? Яким готові його зробити? Що б ви хотіли? Як ви бачите майбутнє Криму після завершення війни?
2: То, напевно, я буду, як то кажуть, видавати желаємое за действительное. Ми не знаємо, як воно закінчиться і коли воно закінчене. Да, да. Звичайно, це все повинно стати на свої місця. Тобто Крим повинен повернутися в состав України. Ми дуже сподіваємось, що буде воля українців і воля українського правительства, щоб це була кримська татарська національна автономія в составі України обов'язково. Але щоб у кримських татар було трохи більше прав. Бо коли ми повернулись і до 14-го року, хоч багато хто говорить, що в Криму було добре, в Криму не було добре, і для кримських татар так само. Нам було важко, але ми розуміємо, що це не було, багато хто говорить, не багато, але є такі думки, що це Україна, що вона до цього зробила. А пам'ятаєте, вони нас били своїми дубинками на наших землях. Це було, правда, але я не сказав би, що це була іменно українська думка, бо це ж було до, якраз до Майдану, до Революції Гідності. І, власне, цей Майдан і ця революція, вона змінювала той режим, який був поганий для кримських татар, для багатьох українців. Тому я думаю, що це всі помилки, які були раніше, вони виправляться, і у нас буде трохи більше прав на своїй землі.
1: Останнє, скажіть, як вдається зберігати ідентичність кримсько-татарського народу зараз, коли півострів окупований? Коли повномасштабна війна триває, коли, мабуть, найтрагічніші сторінки для України і для кримських татар, ну, тому що ми одне суспільство. Тобто, як зберігаєте ідентичність, що ви робите?
2: Ну, в Криму...
1: Це питання дуже актуальне і для ромів, і для греків Приазов'я, для спільноти тичних.
2: Звичайно, для всіх це актуально. Якщо говорити про Крим, то все, що робилось, наприклад, до окупації, ми мали якісь свої більш-менш інституції, де вивчали кримсько-татарську мову, розвивали кримсько-татарську мову, то зараз цього немає, воно уходить в бит. Тобто, якщо говорити про часть ідентичності мова, релігія, то вона становиться в биту. Звичайно, це більше для сохранення, ніж для розвитку. Дуже важко сказати, що хтось вдома там буде писати вірші чи книгу. Будуть, але ентузіасти, але не так багато. Тут так само стараємось спілкуватися з Кримом, стараємось спілкуватися зі своїми. Якщо говорити про Варшаву, то тут є, наприклад, мечеть на вулиці Татарській, то стара мечеть. то там...
1: Ресторан кримсько-татарської кухні проти російського посольства.
2: Так, так, це такий, це не просто бізнес, це такий оплот, такий трохи...
1: Гастрокультурний центр, вже можна так сказати, бо там вже виставки ж проводяться у Ернеста.
2: Так, так, так, да, і я всім, всіх призиваю ходити туди, бо підтримувати цей заклад, вони дуже важливі. Я ще раз кажу, це не просто бізнес, це такий акт у Ернеста, він кожного ранку напротив прапори вивішує, да. І йому, я знаю, що у нього були навіть пропозиції змінити локацію, але він хоче, щоб цей акт залишився, і це важливо. Да.
1: Спасибі вам. Я, ну, що можна сказати? Бажаю перемоги всім нам.
2: Всім нам.
1: І повернення Криму.
2: Так.
1: Дякую вам.
2: Дякую.
1: Це була моя розмова з очільником Кримського дому Халілом Халіловим. Власне, ми говорили про дискусію, яка відбулася цими днями у Варшаві. Вона називалась «Про що ми говоримо, коли говоримо про Крим?». І говорили учасники про збереження ідентичності мови, культури та історичної пам'яті кримських татар. На цьому програма «Перемагаємо разом, звичайно, разом» на сьогодні завершується. Режисер Шимон Християнос і ведуча Світлана Мялик. Прощаємось з вами до наступного вівторка. І записи цієї та інших програм можна буде знайти на сайті vnet.fm у розділі «Подкасти» програма «Звичайно, разом». Перемагаємо разом. Ми зустрінемось рівно за тиждень у вівторок о 22:00 на хвилях Радіо ВНЕТ. Пам'ятайте, що разом ми сильніші.

0: Разом.
1: Звичайно, разом.
0: Програма для українців у Польщі.
1: Аудиція для українців в Польщі.
0: Разом ми сильніші.
1: Разом єстешми сильніші.
2: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
3: Fundacja Salvat.pl wspiera media.